Stand behind your cross, og her har vi Mike Upright. Peter Teichkrop, alltid er det uttalast, det er ikke uttalast her, men jeg vet det, så sier han da sannsyn har vi så funnet her inne, og sånn her, og ja, her er så, hvordan er han sanger som han kallar, Don't Overlook Salvation.

Du lustar efter tjej. Ikke du har stål og jeg sender deg gode bådskapen om Jesus, tjøkken og samarbeid, tale, sang og tonelag. Så er du velkommen å flytte til stål, gave og kontokker i bedre banka. Kontonummer er 1541, 2, 333, 2, 3, 4. Takk for stålen.

0: Sendagen minnes du Iktus, raskronne i dag klokkan 16. Vester Jakob Beck Jensen, Chester studion Runi Høygård.
1: Hvis man nær lurer etter teksten og i sangen, så han veldig enkel, veldig enfaldig sanger faktisk. Og det jo den første sanger som jeg skriver, og det nok så skrek alltid at jeg reflekterer i hvor bra sanger, altså jeg hørte ofte, han er det gode sangen her, og han minner meg akkurat om et eller annet, og det synger så vel, sånne ting. Men så jeg reflekterer i det til at hatt en veldig banal sanger, han ikke noe innviklet, altså først er akkordmessig, eller tekstmessig, eller en djuper, eller noe, men han hever en veldig enfaldig bådskap.
0: Så lort deg her av Shea Kristelig Kringvarsp, og i dag klokken 16. Etter hjemme sine, shea.fo.

0: Sender gjen minnes du Iktus, er skrønne i dag klokken 16. Vester Jakob Beck Jensen, Chester i studion Runi Høygård.
1: Hvis man nær lurer etter teksten og i sannsynet, så han veldig enkel, veldig enfalt er sanger faktisk. Og det jo den første sanger som jeg skriver, og det nok så skrek alltid at jeg reflekterer over hvor en sanger, altså jeg hører det ofte, han så det gode sanger nær, og han minner meg akkurat om et eller annet, og det synger så vel, sånne ting. Men så jeg reflekterer over til at hatt en veldig banal sanger, han ikke noe innviklet, altså kvørste akkordmessig, eller tekstmessig, eller en djuper, eller noe, men han hever en veldig enfaldig bådskap.
0: Så lort deg her av Shea Kristelig Kringvarsp, og i dag klokken 16. Etter hjemme sine, shea.fo.

0: Sendagen minnes du Iktus, er skrannet i dag klokken 16. Verster Jakob Beck Jensen, Chester i studioen Runi Høygård.
1: Hvis man nær lurer etter teksten og i sangen, så han veldig enkel, veldig enfaldig sanger faktisk. Og at det jo den første sanger som jeg skriver, og det nok så skrek alltid at jeg reflekterer i hvor bør en sanger, altså jeg hører ofte, han er det gode sanger nær, og han minner meg akkurat om et eller annet, og det synger så vel, sånne ting. Men så jeg reflekterer i det til at hatt en veldig banal sanger, han ikke noe innviklaver, altså kvart jeg akkordmessig, eller tekstmessig, eller en djuper, eller noe, men han hever en veldig enfaldig bådskap. Leikar som løyve bær
0: og arene teitjen. Så lortet her av Shea Kristelig Kringvarsp, og i dag klokken 16. Etter heimasynet shea.fo.

0: Vi tar oss hendelsen av året ved Jan Johansen. Sånne kvalt fra klokken 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo. Vi sender noen av tale ved Jekvann Sakariasen. Her evner Guds rydje og i hemsens rydje. Etter en opptøke fra godsmånda 2026 og i løvden i Høyvig. Og til Iktus med Steif i opptøkene.
1: God morgen, Samo. Og hjertet at lukke. Det 25 år. Jeg skal ikke gjørast nostalgiskur i morgen. Sjalt om det ikke fantastisk det at hitje at men jeg skal hava en takkarbøen. Jeg takkar herran og fyrir hvordan han hever leit okkom. Vi er rettelig ung. Jeg kan se det i perspektiv. Jeg kjenner en teolog som for noen faun år kjenner vi tjeje kyrkjer i Irak. Og han hei en amerikansk vin, visst her. Og en amerikansk vin, han var sindur naiver. Og han sier vi presten i Sankum nær, Sankum som jeg kommer fra, han kurs og fjersar gommel. Kurs gommel hentan? Og presten hikker at noen, og han sier hentan, hentan kyrkjan 1600 år gommel. 25 år, ikke nek. Men til det som det så vi gleder oss til det neste år er fremmeter som Herren og man begynner å komme og vi livet skal gjøre oss. Så det er ikke bare at her er en bøn og takke Herren og fire hva han har gjort ui oss og gjøkken oss og hvordan han har lett oss. For be oss om at reise seg med vidt bia som en ja, som ett symbol på akkurat tacksam för hur han är och hur han lever lätt av honom. Vid tärna en god och god till oss tärn. Som är god över honom. Så jag tackar dig, Herre Jesus, för att tackar dig för hur du har brått honom så 25 år. Tackar dig för hur du har arbeid inni ui okkom og hefur gjørst okkom meira meira lukt her og ta bygge om at det skal være okkar vittnesbor som sankoma at det er sju arne hver vi var nudj og frysk og nega visjoner her jeg bygge om at jeg skal eisne byrja at arbeid seg nyr ui merchen av okkom prys jo tæs tæs tæs tæs tæs tæs tæs tæs jeg tar seg for at nøyen er nødt til Kvannmorgon, og den trofeste verden er at det er her. Jeg tar seg for brevbrotene som vi har haft Kvannmorgon i 25 år, minnast til det verske Golgata for jokken. Jeg har fått omgå det å missa hjertet, leie for det som to har gjort. Jeg byr det Jesus som heter er en samkomma som to bytter, og ikke som vidt røyne er bytja og gjør reikken kraft. Og jeg har marsket av visdomme og styrke. Skje åken dyrve at fylse ter etter, fram etter. Selv om det ikke sutja nasta sti i mengan, så skje åken trygg og alid er støya til stiene til leir åken. Takk skal vi så folkene her. Som jeg av dem har vært i 85 årene fra første dag i åren til her. Som er styttere, som er nødt, men det er ett folk, tøyt folk. Og jeg tætter deg for det, hei, Herre Jesus. Og be meg til å signe deg, hvordan enstakene signe deg familier. Herre Jesus, vær vitt deg med og vær vi åkken, og leie åkken fram. Og i Jesus er navn. Amen. Amen. Låt mig läsa ur Matteus kapitel 5 och vers 8. Matteus kapitel 5 vers 8. Ta og i han, altså Jesus, nå sa følte foran nyan av fjallet, og ta i han, hei sett seg, kom og lær seg hans herre, til hans herre. Da lette han opp munnen, og lærte teir, og sier, og så er det særlig etter ikke ta seg om i det. Sel er henne fatuk i anda, tog rujt i himmelrujtis er terra. Sel er de som syrja, tog de skulle være trøsta. Sel er henne spekførum, tog de skulle arva gjørerne. Sel er de som hunkra og tyste etter rattvisen, tog de skulle være metta. Sel er en miskunnsomme, tog de skulle finna miskunn. Sel er henne hjertaregne, tog de skulle suttja godt. Sel er de som får fri i leen, tog de skulle kallas bøtengods. Sel er de som er ætsøkt for rattvises skuld, tog rujtje himmelrujtjes sitt herre. Sel er tid, ta det spottat ikon och söka ät ikon och likva allt illt om ikon för mina skuld. Gläis och fäcknest. Det lön tickara är stor i himlen. Må Herren signa sitt år. En äldre fiskur kom en dag en svimjande i akvarien her han hittet tveir ærar yngre fiskar. Og han sier vi tar yngre fiskar god morgen. Hvordan er vattnet? Og tar bare yngre fiskar tar svimja vågare og at man har løtet tar av svåme så hikker ena til yngre og på hin yngre og sier vi igjen hva er det vatten for en hega? Hva er det vatten for en hega? Poenget i Jesus søvende er øye einfalt. Og det er det at det som er mengen totalt eisund og åpenlyst for dere, er vi totalt blind for. Og det som er bant fremfor nøsten av dere, og det er omkvarvet som vi beveger dere i, så kjær vi det ikke. Og vi lever det etter det. Og i resen som vi er i, og uten å huske om velja, hvor er vi? Hva er det for omkvar vi lever i? Og jeg vil være bevisst og etter tilvide av om det omkvar som er lever i, og hvordan er lever i til omkvarven, er utrolig og medelig av tykninger mye, fyrir hvordan vi lever okkar liv saman som mennesker. Det er det som jeg ikke tar seg om det. Det er det som jeg ikke kattler samkomna til, som vi genga fram etter fra i det av. 25 år gammel, verden er brøtt utrolig enn jeg, hans sørste 25 årene. Jeg vet ikke hva, Gud er hans saman. Gode gåver. Han helder åkken i sin hånd. Og han er ikke åkken å leve etter sin kattle. Og tog er mot katt til samkommende. Det er nesten 25 årene fremme etter. Hvor en enstegger av åkken er vi da malratta tilvidt av rom. Legg meg ikke til årene som vi bruker. Malratta tilvidt av rom. Hvor er det? Og hvordan er det? Og i tog omkvarven om å er det? Jeg vil ha malrettet til videre om hva er det? Og hvordan er det? Og i omkvarven om som jeg lever i. At det er omedelige tydninger mye for livet og hvordan vi lever sammen som mennesker. Og tar vi deres bort hos i vattnet, som vi er bevisst om hva vattnet vi lever i. Jesus minner dere av det her, og i fjellabrettene, hva det er og hvordan vi lever i tog ungkvarnen som vi lever i. Og Jesus tar så langt om det i tre verset, og i det første salene, hvor han sier at det er ungkvarnet som tid, ved å være like noen lever i, og skulle agere ut fra rydde hemmerøyges. Hvordan lever vi i hesten heimen? Men vi vil kalle av av Jesus at leva av en annan hatt i hessen heimen. Vi leva i Guds rykje, i hemsens rykje. Vi har finnje anda Guds som vi tykje bostod i okken som han tykje mot Jesus. Og allikevel strujas vi de holdte. Vi har gjort livan. Guds liv har vi tykje bostod i okken. Og korsene drassvede på at her deilige som haler og gjør om fattende deilighet som vi beveger oss nå. Og tog er mye kattel at vi fylltjast ved Jesus og livet hans herre liv og hans herre år ut i til livet som vi nå livet i Jesus heimen. Og at vi kunne se vi og oss selv innanfra at livet mer Kristus. Og degen mer vindringer. Så at mitt liv ikke mitt liv hans herre. Samtidig må vi ikke fordøme henne hjemme som vi lever i. Vi må ikke være tryggende folk å si at hjemme er forferdelig. Og vi hadde dere bare sammen her i en deilig klubba og hadde alle deilig her. Vi må ikke fordøme heimen som vi lever i til. God har sett noen av være i sin heimen. Å være i heimen, selv om det skjer av heimen. Og det at livet rydde himmelrydges i en heime som fattelen. Samtidig som vi sitter til ljøta, så må vi sitter til å medelige vekra. Samtidig som vi sitter veldig avbjørnger i livet noen, må vi da ikke sitte at det er fantastiske møvelegene vi har at han er god i sin heim. Samtidig som vi sitter mennesker som kanskje på nekva måter føler som en byr i okker i livet, må vi omgående glemme at alle mennesker skapt og i bygledde gods. Og mye kall i livet noen at øysa mot liv inn i teg vi Kristus enka. Så jeg sier, her som vi kommer, så lær som vi lever, til vi da bevisst at hukse om hva de og hvordan de her som Så lær vi den enke etter av Jesus være her som vi kommer i livet nå. Vi må hitta fram, kære samkommer. Ikke henge i forstøyene. Ikke leva i nostalgia. Ikke fram etter. Men vi må ikke fram etter samtidig som vi ikke opp etter, og vi ikke inn etter, og vi ikke ut etter. Det første som jeg vil si, i ljøsene av hessene årene Jesus heter, at å tilvita om hverje vi gløya vi så latt inn i å være det her. Som vi ikke kattla til. Og vi kløya inn i et liv for det som neste best i åkra livet. Det god til det som best. Det god ikke her i åkra livet. Så åkra sammen. Ödla av okkur tilbyggja. Okkurst. Og ta det ikke god, så enda det vi, og ta vi et hugsa om det, at jeg blir vi i sentrum av min egna liv. Gløye noe i det. Så jeg jo i hverje oppleving som jo i livet nå, og ta vi snøy livet som ser om meg. Og ta blir alt om meg. Min samleidje, min tryggleidje, min vilje og min reaksjon til alt rundt om meg blir holdelig. og alt som de omme som ikke tæner mer, blir en irritasjon i min liv. Og irriteres i noen folk som de omme. Og jeg blir en tilbjære av øtlen tru som mitt hold vil heve. Da Jesus ikke er middelen i noen liv. Tilgjør vi penger og ting, materialismen, kommer vi omgående til å heve nok. Jeg får alltid jeg vil heve mer. Tilgjør vi likhame og akkurat utkjønt, så får vi alltid jeg føle noen veik og ljøt. Og ta i alderen berere suttjast. Han kan säga med att du är 25 år yngre. Eller äldre. Än för 25 år sedan. Ta vi börja äldast. Ors kan börja färra. Så dodjar vi 1000 dagar. För det kvarja rucko som vi suttjar. Och kvönplätt. Till vi har ett makt. Så får jag alltid att föda någon hött. Och så brukar vi mera makt att roa över ånder. Och vi är enda som kyrvislig människor. Då är vi så bänken för att äkta maktarslös. Till vi har ett intellekt. Allt det är att han som ska vita bäst. Så får han alltid följa kontablig. Och bänta för att vara uppe det. Jag vet det är ju så klok som ett djävok nu till att vara. Till vi har karriärerna. Så får han alltid vara bevisst för hur så lätt hon är att missa. Og hvordan lattelig noen annen kommer imot det, og hvordan kjøtt er ikke er sakna over mer. Og til vi har vidt popularitet til at okra navn sast, eller mølestander, så vidar vi det at de stuttet høy, så er det noen annen som stender fremover imot navn. Og det skaper jo mer øvund, og kappingar ho. Og til jeg kjenner ikke Jesus av liv. Og det som hender i gjerningstiden, tar jeg alt snurser om med sjølvan, er det at jeg er til arbeids, mulig at det er trøytter av min arbeid.